0: me wa bani me wa ti
1: wa sa cha ma
0: wa ma ti ma bra wa
1: me se ma nga ma ri ma
0: me ka se so ba da lo
1: wa sa cha
0: ma ga lo wa sa cha ma bra wa wa ya ko ko fi na fi ho
1: o
0: te du
2: se
0: me
2: me
0: me
2: e
0: be

ha oyo nyame ya wote asie ye mase nyankopon so alaje se wu chamia ba dia wo mi atwebe wu radio na sori ya wu radio wote asie fa dia nyankase ya masanya nyankopon wa wanchi ya nonko

yasrani anwumra mese wo yasrani jesiri ama fu yasrani wania wenye ni patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo wo yie ni wo sese wo ni pebi edi he wo yasrani.

0: dina ya wati ya wuna wa ye ye sei sa du nyambi wo ha ya wa wa di nyankopon ya di wa sada ya di wa di wa nyam ya di wa di die
1: crab24.com we pick the capital mele ubana
0: na grass wo nyankopon oyo nyanya mame.

yapitoto ei kaya malaba wana katso afeka kasitiri ya mafu mbetu ni yato yomio na aso ni watumi ya denji na yano wakasa maepo mbuteni ya nama sabama na nama dibi baso jini tumse weyanyo nyamihini wamanya eni wa eba enanayi aso

of us sorry the baby biara would be a sorry blessing on your mom pie. Na yan kwa yan yan kwa pona nim sa. Se e rade en tu mi fane sa kwa. Sa wunya ya resa sa mpre preya. E fi se e rade disi.